свободних на зору. Білої осе емо, кай бо ютрі туморо. Бо ти мі є рекла, най завієм на стран, до синий камор нема.